duaning syarat kenahipun ning wajen bilih-bilih lontare pacang kewajen kadiasa punika.

0: சாரபோனிக்கு
1: Wentan malih uning ayang titia lantur nyanyi pemekas ringsor kadia sapun ke